0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U većini gradova u zemlji je pretežno vedro. Što se temperatura tiče, Kolašin 18 stepeni, u Ulcinju 29, na Žabljaku 23 stepena, Cetinje 26, Herceg Novi 29, Pljevlja 18, Bar 27, Nikšić 25 i u Podgorici 30 stepeni.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Nedaji, hit parnog valjka, uživam uz najbolju domaću muziku i donosimo uvijek neke zanimljive i aktualne teme. Evo sad malo o aktualnim filmskim ostvarenjima, dok su recimo stariji ili nešto stariji gledalci itekako zadovoljni Odisejom i daju sve preporuke za ovo aktualno filmsko ostvarenje. Jesu li vam sa druge strane mališani tražili da ih možda ovih dana vodite u bioskop da gledaju Spider-mana? Nedavno objavljeni film Spider-man Brand New Day već tokom prvog vikenda prikazivanja, kažu, ispisao je stranice bioskopske istorije i po svemu sudeći u narednih nekoliko dana će premašiti granicu od milijardu dolara zarade na svjetskom nivou. Film je, kažu, na putu da postane najprofitabilnije ostvarenje ove godine, pošto je za samo 4 dana nadmašio ukupnu zaradu filma Odiseja. Evo, izgleda da ovaj uspjeh negdje potvrđuje da su gledalci željni onih priča koje su istovremeno i spektakularne, ali i duboko ljudske. I u nastavku samo najbolja domaća muzika, neka te prati ovaj lijep ritam gdje god da si. Idu dani, Skadarlija, Saša Kovačević.

0: internete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u četiri najveće crnogorske opštine, Nikšić 32, Podgorica 34, Bar 28 i Pljevlja 26 stepeni. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

0: svoj dom po najboljim uslovima.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore: Nikšić 33, Pljevlja 30, Cetinje također kao Nikšić 33, Žabljak 25 i Kolašin 29 stepeni.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 37 stepeni, u Nikšiću 33, u Baru i Pljevljima 31, u Herceg Novom 36, na Cetinju 31, na Žabljaku 26, u Ulcinju 36 i u Kolašinu 3.

0: pročitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih gotovo 38 stepeni, dok je najsvježije u Baru sa izmjerenih

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine. Maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke, poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedjelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedjelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama u Podgorici je izmjereno 38 stepeni, u Nikšiću gotovo 34, u Baru 30.

Pajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centar za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da

diplomirali, problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija, kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo 3 ponedjelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo 3 ponedjelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža vjetrova. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 €. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €. Laminat 12 mm od 11,99 €. SPC podovi od 20,90 €.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

naziv ove Đoletove pesme je Anđela, podnaslov je Moja je draga veštica, ali i ona bi mogla da nosi ime Olivera, jer je Olji i posvećena toj, kako je Đole voleo da govori, devojci koja mu je rodila troje dece i koja je bila s njim do kraja, u dobru i zlom.

0: marketing Elmag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.